0: du er. Camilla Nord, og vi er i ferd med å begynne så smått å fylle opp båten vår.
1: Ja, jeg har fangstrapporten her. Skal fylle ut Marit. Hun har fått en øre på 500 gram fisket med mark i Langvatnet i nærheten av hytta på Synfjellet. Og så fikk hun to litt mindre veldig kjekt, skriver Marit til oss.
2: Jeg fikk en stor torsk.
1: Og fortell om den dagen.
2: Vi fikk 74 fisker. Det var tungt å sveve opp.
1: Kan du vise hvor stor han var? Ja, såpass. Litt større enn deg. Litt større enn deg.
2: Nei.
1: Nei, han var ikke litt større enn deg.
2: Litt tjukkere enn meg.
1: Litt tjukkere enn deg.
2: Torsken, den røyk akkurat slik når jeg tok han opp.
1: Nei. Og hva tenkte du da?
2: Ble litt sint.
1: Hva er det beste du har fått på kroken noen gang?
3: På kroken? Mannen min, kanskje?
1: Var vanskelig.
3: Det var vanskelig.
1: Var det vanskelig å få han på kroken?
3: Nei, ikke.
4: Han biter lett på.
1: Ja. Og så en ting er at de biter på, men en annen ting er at du får de opp. Ja, var det greit, eller?
3: Ja, det var veldig enkelt og greit. Ja, da.
5: Så må jo være mannen min, da.
1: Var det vanskelig?
5: Nei, det var ikke det.
1: Ganske lett.
5: Det var ganske lett, faktisk. Det var det.
1: Ja. Hva følelse er det å få noe så bra på kroken?
5: Det er en ganske herlig følelse. Det er litt sånn sommerfugler i kroppen.
1: Har du en hemmelig fiskeplass, du?
2: Under brua.
5: Heima på Østevoll.
1: Under brua og heima på Østevoll, da har vi notert oss det.
3: Fisk?
1: Ja, er du god å fiske?
3: Nei, det var før i tiden der jeg likte å fiske.
1: Hvordan er den følelsen når du kjenner at det er bitter?
3: Da blir du helt i... Ja, det kribler i kroppen da.
1: Mm. Ja. Men hvis dere to er i en båt, og så får du fisk, og han ikke får, hva skjer med han?
4: Da blir
3: han sur.
1: Er det konkurranseinstinkt?
4: Ja, det er litt det.
3: Ja.
4: Det er nok det, synes jeg det gjør.
3: Må bare ta han som han er.
2: Så har jeg fått en stor lyr også.
1: En stor lyr? Hva er det du gjør som gjør at du ofte får napp?
2: Jeg gjør ingenting.
1: Er det flaks, eller er du så flink?
2: Flaks.
1: Også den der hemmelige fiskeplassen under brua på Østevoll?
2: Ja.
1: Kjekt. Hvis du som hører på vil bidra på fangstrapporten vår, hva har du fått på kroken, i sjø eller i livet?

0: Justin Timberlake, Cry Me a River. Og Justin Timberlake, det er en kar du har sans for, Marte Smøve.
1: Han har jeg sans for.
0: Hvorfor det?
1: Jo, fordi i 2008 så var Justin Timberlake og Madonna i et studio vest i London, skulle spille inn en sang som heter 4 Minutes.
0: Hvor løst dette?
1: Nei, for det at, altså, på den tiden så kjente jeg en som jobbet der veldig godt.
0: Jaha.
1: Og så kom han hjem fra jobb, og så sa han, vet du hva? Justin Timberlake, han setter i oppvaskmaskinen til seg.
0: Oi! En skikkelig gentleman, altså.
1: En skikkelig kar.
0: Ja, men hvordan var det med Madonna, da?
1: Nei, hun satte det ikke etter meg en gang.

0: Canada nå. Der kom altså hun ut med denne låten her, Greedy, fra 2023 da. Ja, skal vi nå høre da med Jarle og Hanne om dette her var kjent og kjært. Spørsmål nummer 1 da, så var det han som var født i England, vokste opp i Bergen altså. Celebrate og Faded, så er jo kjente låter fra den kanten. Jarle, skal vi begynne med deg, hvem skulle jeg frem til?
1: Så Alan Walker.
0: Alan Walker, hva med deg Hanne?
2: Samme her.
0: Ja, vi går for Alan Walker, mann som har kamuflert seg med et skjerf over nesommen. Det gjorde han lenge før pandemien også, så han var tidlig ute. 1-1, står det. Hanne, dro du kjensel på hun vi hørte?
2: Nei, men jeg dro ikke til Kanada, jeg dro til Sverige, så jeg svarte Sara Larsson, for jeg visste jo at det var feil.
0: Ja, vi drar til Sverige før eller siden, vi må jo dø, Hanne. Jeg gjorde det, altså. Ja, ja. Sara Larsson er svart ifra han. Hva med deg, Jarle? Hvor reiste du hen?
1: Nei, jeg svarte hun lo, men det var feil.
0: Det var nok feil, det var nok det. Det var Tate McRae vi skulle frem til, som kom med Greedy i 2023. Kanskje en liten nøtt der altså. Vel, da står det 1-1 mellom Jarle og Hanne. Og her kommer avrundingsspørsmål, ikke noe utslagsspørsmål, men et avrundingsspørsmål. Vi er i 2018, og her er vi da på hjemlige trakter. Jeg kan si så mye som en liten ledetråd. Husk navnet deres da, før dere svarer. Da kan dere få poeng hvis dere svarer riktig. Hvem er det vi hører?

0: Du på NRK P1, og hver eneste lørdag så har jeg jo med meg vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og er det lov, Kjell, å si at det har blitt et litt sånn tomrom i Fredrikstad etter at du kjørte herfra for en uke siden?
1: Jeg vet ikke, jeg har jo ikke vært i Fredrikstad siden det, så jeg regner med at folk lurer på hvor jeg har blitt da.
0: Ja, hvor er du enn akkurat nå?
1: Nei, nå er jeg i Kristiansand.
0: Nå er du i Kristiansand, riktig. Du er stadig på farten. Er det jobb eller er det ferie?
1: Det ferie, vi har familie her nede, og vi koser oss. Akkurat i dag så det drittvær, så i dag skal vi faktisk dra hjem. Men det har vært fantastiske, flotte dager i Kristiansand. Det så hyggelig her nede.
0: Ja, Kristiansand, Sørlandet fint det, generelt.
1: Ja, ja, ja. Så i går var jo faktisk nesten på det sydligste punktet av Norge. Da vet jo alle som lokale at det Ryvingen fyr.
0: Ja.
1: Så vi var så langt sør som det går på en måte. Og det syns de lokale var... De blir glad når jeg kunne fortelle at vi Ryvingen fyr det sydligste fyr i Norge. Da blir det, vet du det? Ja, det hyggelig.
0: Du en fyr som vet å spre glede.
1: Jeg prøver.
0: Så det jo slik da, du sprer jo også kunnskap. Og i dag så skal vi snakke om noe så enkelt som å spise jordbær på sommeren. For det det mange som gjør. Og så det jo mange som bare tar kanskje et glass vann med litt sitron oppi eller noe sånt nå ved siden av jordbær. Men hvis vi starter det med alkoholfrie, hva drikker man til en kurv med deilige jordbær?
1: Jeg fikk noen fantastiske jordbær her nede i Kristiansand faktisk. Og da på alkoholfri som fronten så tenker jeg, hvorfor ikke klinke til med en skikkelig deilig milkshake?
0: Hei du!
1: Ja!
0: Jaha, nå forklar!
1: Nei, altså, jordbær og fløde.
0: Nydelig.
1: Ja, hvorfor ikke toppe hele driden med milkshake og is og fløte? Og da kan man liksom kanskje ha litt mer fruktmilkshake, kanskje med noe banan og sjokolade og litt sånn forskjellig, som passer perfekt med litt nydelige norske jordbær.
0: Det høres jo fint ut, fordi at min favorittmilkshake, der jeg ganske kjedelig, Kjell Gabriel, jeg på vaniljemilkshake, altså.
1: Ja, men det funker da nå.
0: Ja, da tror jeg skal prøve det. Rett etter låta som kommer nå, så skal du få høre hva du kan drikke hvis du har lyst på alkohol. Og jeg skal gi deg en utfordring, Kjell Gabriel. Alle tenker jo champagne til jordbær. Ikke champagne. Vi skal finne noe helt annet. Er du klar for det?
1: Jeg er meget klar for det.

0: Du er på NRK P1. Vi har med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og jeg har aldri hørt at noen har foreslått milkshake til jordbær, men det gjorde du rett før låta her. Nå skal vi over til alkohol, ikke champagne. Hva drikker man? Altså, alle drikker jo champagne, de som vil ha alkohol til, drikker champagne til jordbær, men ikke champagne. Gi meg noe annet.
1: Ja, altså, dere i Fredrikstad drikker champagne hver eneste dag. Altså, det, sånn er det blitt der borte. Men champagne er jo syrlig og frisk, så det kan være bra det. Men i Italia, i Piemonte, så er det to druer som er kjempemorsomme. Det er Moscato, som mange kjenner, som er litt sånn søtlig museerende vin. Passer perfekt. Det er en enda bedre.
0: Oi, oi, oi.
1: Og den heter Brachetto, og den lager de der nede. Ikke så veldig mye, men de har Akviterme er en liten landsby. Rundt denne landsbyen lager de Brachetto, og de er fantastisk jordbær. Det er søtlig, fruktig, leskende og nydelig til en kurv med jordbær, til og med og uten fløte.
0: Kjell Gabriel, har jeg forstått det riktig at om en uke så er du i selveste Italia?
1: Da er jeg i Piemonte, så da skal vi snakke sikkert om noe vin fra Italia, jeg vet ikke, det har jeg ikke bestemt enda.
0: Det gleder jeg meg til. Ha en flott uke da, og god reise ned til...

Dagny og Somebody i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har laget en liten avstemming. Du kan være med og bestemme hvilken norske ballade som skal spilles rett før klokken fem. Gå inn i appen NRK Radio, og i dag så kan du stemme mellom Emma Steinbakken, Jeg glemmer deg aldri, du vet den fra Rådebank.

Miriam var det her, og den låta du fikk heter Feels Nice nå når vi begynner å nærme oss halv seks denne lørdagskvelden. Det også ganske nice. Og en ting som jeg synes nice, det å spise pasta. Jeg synes faktisk ikke det så nice at den al dente. Det liker ikke jeg. Jeg liker pastaen min litt ihjelkokt. Men jeg liker faktisk albumet til Anna Kajander som heter Al Dente. Og ifra den skiva tar vi med oss toppe denne lørdagskvelden.

0: Det var Camilla North, og vi hørte låta Som du er, og den føler jeg drar en ganske fin linje videre til den neste vi skal høre, som på mange måter handler om akkurat det samme. Dette Drollsum stasjon med opptur.
1: En dag

Rebecca Bangfield med Untangling, hørte du i NRK P1, og nå er det bare ja, 5 minutter igjen til klokka i 23. Det betyr at det på tide for meg å takke for følge. Snart så får du nyheter her hos oss. Og så er det programmet 90 som jeg vil ta rette på å gi deg en hel time med den aller beste 90-tallsmusikken. Jeg heter Alexander Wallestad, og sier tusen takk for meg. Jeg tenkte jeg skal avslutte med et smell, holdt jeg på å si, i alle fall med en ordentlig god clean låt, rett og slett. Så om du er sammen med noen som du er ekstra glad i akkurat nå, så er det lov til å ta en sakte dans på stovegulvet. Her er George Michael med Careless Whisper.

Toner fra Vamp fra Haugesund. Du har hørt Jentene på landet fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press. All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom i 97 men som holdt seg utover året etterpå. Det här är

Tom Roger Odland, like til min dør, sang han, og så var det jo Aretha Franklin da, selveste, sammen med Blues Brothers, som åpna nattradioen denne søndagen. Ja da, Nils Åge Nonstad på plass, og jeg håper du har det fint der du er.

0: I Nattnøtta denne gang sitter en meget talentfull type. En som tidlig visste store takter som låtskriver og artist. Og kommer fra en by der det visst nok regner mye. Ja, mer sier jeg ikke. Hvem dette?
1: So it's all right